0: tó bá ní.
1: Olówó ó lè kẹ́kẹ̀ọ́ látara tálákà.
2: Nígbàgbọ́ ká lọ́dọ̀ ra òkàrí náà.
1: Tálákà náà ó lè kẹ́kọ̀ọ́ látara olówó.
2: Kò yẹ omi ìlú ìpẹ́ mi ò lẹ.
0: Ọmọ ẹnu màlúù tó jẹ́ o, lọ́sàn owó tó wó.
1: Torí ti bá ní kí n má.

Hey, Goma. Thank you very much, ma. Yes, ma. Yes, ma. Yes, ma. Any nice day, ma. Bye. Alẹ́ lomi ti ẹ̀ máa ń sọ wípé kàkà kí n kí lágbájá, kàkà kí n kí tàmẹ̀dò, kíkí Ọlọ́run kúkú ṣe kí n ní báyìí fún mi, kó kúkú mò ń sọ́dọ̀, ó tẹ̀ ń lọ́rùn, màá dẹ̀ tún la, kí ló lè tó bẹ́ẹ̀.

a ní kó wú iyá, ohu iyá o. A ní kó wú àràbà, ó wú àràbà o. A ní kó wá wúgi gága ewé ẹran kan o. Ó ládàá bàbá àwọn òmú o, ẹgbọ́ dáadáa o. A ní kó wú iyá, ohu iyá. A ní kó wú àràbà, ó wú àràbà. A ní kó wá gàgàgà ewé ẹran kan o. Ó ní àràbà àwọn olókùn lẹ́nu o. Kí ni o?

ṣẹgbọn alọkejì báyìí ẹyin ọdà wọn ẹnìkan sọ ọdà kí n sọ ìtumọ rẹ kí n sọ ìdáhùn ọdà ńlá sọdá rẹ nísìnyí. Àníkó hu ìyá ohu ìyá àníkó wàràbà owó àràbà àníkó wá gẹgẹ ìwé ìran kan o ọwọ ní àdáàbà àwọn òmù o atẹgùn ni o atẹgùn afẹfẹ sí máa léun ẹẹri tọba irú bẹẹ tọba ṣe vuvuvuvu ó lè wúgi ńgbà míì kó wúgi ńlá lulẹ ó lè wólé ńgbà míì ó lè kò sí tí o ṣùgbọn ewé ìran. Atẹ́gùn kò sí bó ṣe lè fẹ́ tó fi lè gé ewé ìran o. Atẹ́gùn ni o tàbí ẹ̀fúùfù tàbí afẹ́fẹ́ ńlá o ni o. Ẹ jẹ́ ká mẹ́yọ kan síbi ká tó lọ síbi àlọ́ onítàn. Torí àárọ̀ onítẹ̀tẹ̀ yìí ó dàbí ẹni pé ó gùn díẹ̀. Gbogbo ilé jóná gèlè ìyá mi kò jóná o kí ni o. Gbogbo ilé jóná gèlè ìyá mi kò jóná kí ni o.

gbogbo ilé jóná gèlè yá mi ò jóná o ẹyìn kí wá ni gèlè tí ò jóná wọn o. Gíwà mi náà yọjú wò mí. Alàgbà Ayọ̀ Emmanuel Òjó ẹ̀kú iṣẹ́ ẹ̀kú ìfọmọnìyàn ṣe.

0: gbogbo ilé jóná, gèlè yá mi ò jóná, ẹyin kí ni o. Hello.
1: Hello, ẹ káàsán máa.
0: Ẹ káàsán máa o, ẹ kú iṣẹ́ lónìí o, kí lorúkọ ìwé ẹ ti ń pé o.
1: Mọ́mí ronke láti ring road.
0: Mọ́mí ronke láti ring road ń bí ọya kí ni o.
1: Bíbélì ni.
0: Ah, bíbélì. Bíbélì kọ́ o. Màmá ronke, bíbélì kọ́ ẹ farabalẹ̀ ká gbé ń tẹ́lẹ̀ mi ò tún sọ. Hello. Ẹ káàsán kí lorúkọ yín bo ẹ ti ń pé o.
1: Ajídá Abọ́sẹ̀dé láti Àpáta.
0: Abọ́sẹ̀dé láti Àpáta, ọya kí ni o.
1: Aláǹtakùn.
0: Aláǹtakùn kọ́ ẹ farabalẹ̀ kẹ gbọ́ ìdáhùn láìpẹ́. Hello. Ẹja ẹ ṣeun kí lorúkọ yín bo ẹ ti ń pé o.
2: Orúkọ mi ni Àfáà Báwù kò sí ìlú láti òkè Adú.
0: Láti òkè Adú, ẹ ṣeun, ọya kí ni o.
2: Ìgànná.
0: Ìgànná ni o, Àfáà Tírímìsì yóò látòkè Adú. Ẹyin ẹ pàtẹ́wọ́ fúnra yín, inú mi dùn, ẹ dá sítò dáadáa lọ́jọ́ tòní. Ẹ fúnra yín ní àtẹ́wọ́, ẹ fúnra yín látẹ́wọ́. Ẹ ṣe o, ẹ ṣeun gan o. Ìgànná ni o. Bílé bá jóná tó jógbúrú. Àfáà Tírímìsì yóò lẹ́yìn ètò yìí máa pe nọ́mbà mi síta. Ẹyin kẹ́ ẹ wá pè mí nǹkan bí aago mẹ́fà, ọkọjá bí ìṣẹ́jú mẹ́ta. Àfáà Tírímìsì yóò láti òkè Adú, wọ́n ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà lónìí. Ẹyin máa pe nọ́mbà mi ta nígbà bá parí ètò, tọ́ba ti á tó bí aago mẹ́fà, ọkọjá bí ìṣẹ́jú mẹ́ta, ẹ̀yin ẹ pè mí. Ẹ̀bùn kékeré kan bẹ̀ tí máa fún láàárọ̀ ọ̀la. Tó ẹ ṣe púpọ̀ o, ẹ jẹ́ ká lọ síbi àlọ́ onítàn báyìí o. Àlọ́ onítàn tòní, ó dàbí ẹni pé ó gùn díẹ̀, ṣùgbọ́n àáge ń pète náà ni. A ṣe ní péréte náà ni, ṣùgbọ́n n tí mo fẹ́ ká mú bẹ̀ ńbẹ̀ náà ni pé àwọn ẹ̀kọ́ ọbẹ̀ òun ni mo fẹ́ ká mú yọ. Àlọ́ tòní ọmọ ọ̀dá lórí ọ̀dá lérí olórí o, ọ̀dá fìrìgbàgbó, ọ̀dá lórí ìjàpá àti ajá o. Ìjàpá lọ jẹun lọ́dọ̀ ìyá ajá. Tí n bá pa àlọ́ ìtàn.

0: train kwa wo se kan wo jawe fun oko awon kan wo de fe oga awon oni fe oko awon to to sugbon gbogbo iwa yi o ti fe ki o ti je ki ife yin o yo loko awon 0915 3 meta 4 8 9 3 tabi 0911 3 meri 8 9 3. Imoran wo ni ema fun arabirin yi? Hello, ekale o.
1: Ekale
0: sir.
1: Akwetu.
0: Yes sir. Oruko yin sir ti bole tin pe wa.
1: Lati
0: Ibadan. Akin. Lati Ibadan. Ibadan to bi o.
1: Lati Soka.
0: Lati Soka, Esungo sir. Oya. Imoran yin fun arabirin.
1: Fẹ́dásí tò
0: ní. Oya sir, ẹ̀dásí.
1: Kí ni insurance, kí ni ìdánilójú pé tó bá fẹ́ ọ̀gá rẹ̀, pé ọ̀gá rẹ̀ ní padà sílẹ̀ pé nígbà tó bá jọ ọmọ ọkùnrin, nígbà tó bá rí nǹkan tó fẹ́ rí tán lára rẹ̀. Kí ni ìdánilójú pé kò ní padà sílẹ̀?
0: Kò ní padà sílẹ̀. Ìbéèrè ńlá ni o.